0: Koi Fang Fang Offerenite. O fa ma fora te ko kala mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki ono me fika hiva valu ko ni nima e fika radio radio 2000 FM. Eki pe molei ai tonga mo e bulangi koto wa utu ai ui ai fango fango o felenite.
1: Koe aho flight. Ia te whanau zantuke aho flight in aho wahiwa o me wawe wano. Kua o saifai whahoko atu e ui a whangwhang o whirinite, me le tio tō triple O pe mono tali tali le le reiko tō pe kumo tōs o tau kai ngatonga. Kua ngona atu e ngalo ea pe ngalo o pe tau polokalama koia o e thia fini tau whawhitai pe. I he tau wa umai ke whakausi o singa koia o e mahina koini o kome. O palai atu si kautō rekare kāpanga motolu i he moenga o e mamahi. O fatu ka tiki mautolo ni api hopo ate pe mbaku mautolo o tope o whanongoa e tau polokala maini o te tau pe he ngalu e api koe ngalu o pe. Koe konga maheni o tau polokala maini i he fia flai tiki tope ka mata ake ui ai whangwhang o whirinite ai whaafi lotu ke ka mata ake tau polokala ma o i fia fini. Pea tapa mo e afio ai otua i he potu ko tope. Pe kore mo ki u whakamalu malu atu he tala malu ka kato o e whanua pe mo lo tu pe talanga te te o whai tua. Ka ta pe mo ki pōke a e whenga maile koe ni whi hoko atuai e tau whaafi lo tu pe ki mua ia ki minisi i beke whai ha ki pou pou whakaloto lahi i he e whiafi koe ni. Pe to oia pe mi he kōspiri au i kei ano hiki koe ai mā tiu. Pea kohono ua fulu mā walu oe wahe. Ue besi hono hongo fulu mā ono ki hono ua noa. Ai au pe ai lau ai fulu fula. Pea koe kau hongo fulu mā taha oe kau ako nana ufononga ki kā leri ki he moonga ne tūtuuni e si su ke te ki nau tolu. Pea e nau mamata ki e te ia na anau hū ka na e tā laa ae ni ihi. Pea i he unu mai a si su nā ne wholofola ke teki nau tōlu o behe. Kua tuku ke te au ae pūre ko tōpe i langi pea ki mamani. Koia ke mō wō o ngāhui ae kakai ko tōpe ko e kuka wako. I he papitaiso ki nau tōlu ki he huawha o e tamai moe alo moe lau maari e maani o ni. Mō akonaki ki te ki nau tōlu ke tauhi ai ngāhi mea ko tōpe kua tūtuuni atu. Pea ko eni, o kowi e te ki mō tōlu e au e ngāhi aho ko tōpe o au ki he ngataanga o mamani. Koe kupu i wholofola o e fia fini, vespe e nima. Ka ku whonu i ngāhi mata i koloa. Paipe ai poupou pa ma whakalotolahi, pia me ngāhi vesi nou nou koe ni. Uraka mea beku whaikei ai whakatokanga, si kau whanongo le tio e fia fi koe ni. Ka pahu te mō mea i tuo whā, ai ne hā ai kupu i lea kotoa pe. I hele sau ni koe na lawa tu tu o whā e ne hā ai kupu i lea ko ia ko toa pe. Pau te mou whatonga i pe. I he vēsi ko ia hono taha fitu. Koe vēsi fuke taha ono ke he wanoa. Koe vēsi taha fitu o pehe ai. I he nau mamata ki a te ia na nau hū kana e taha laa ai ni ihi. Pea e ne unu mai a sisu nā ne wholofolo ke ne atolo o pehe, kua tuku kia te au ai pūre ko tōpe i langi pea ki māmani ulua kia. Koe wholofolo aini a si su koe tene whai a whikau atu, maybe in the four more he told I know hang out to Friday a bit I met a tau for cow cow the tau hen. He for I see so hang a go a fecau out a tamai, behe a go fecau to ki motolo. Go for a cow bear ha hen, mum yet. Go for all sing any, I go spelly go a matio. Beg for all see I get matio, I my vase go in a glower to vesaha no, ki hono one noa. I au ilo be he tuku whakahaoloa o mai ke ngai a honi au ilo be ai ngai kupu I konga wholofola koe ni koe whekau lahi. The Great Commission. Ai au hingai ni ke hono whekaua e sisu a ene kaua ko kena wō o ngāhui a kakai katoa be ko ene kaua ko. Te koe konga ulua ki ia. Koe whakaha e si sū koe o kone whekau atu ai whekau rahi ke ene kau ako kauti saipare. Whakaha iangi, whakamahina e si sū kuo fōaki ki a teia ai mawhai kotoa pe I langi pe mō māmani. Mawhai kotoa pe. Ai e koe toko taha koe nu kone whai atu ai whekau rahi ke kau ako oku iai ai mawhai koto kotoa pe ilangi pe amu maamani. Pe mo whatangwa ai hondo whakarea koi ai. Mo uo, ai e koe whikau atu ke mo uo o ku whakawhalala ai whikau I he iwi koe o ku whaau atu ke alu o whai whakahoko o ke ai whikau. O kwei e taimi lahi o ku whai mai ai whikau ke te tau tolu O kutau ki I tō mua wakai hifo tōru, ki tau tōru, ki a tek tau tōru. Pe kutau iha tō unga te tau malāwa o whakahoko pe whaia e whekau koia. Pe kapaholewa o kuikahi ke tau ongo I kua ke tau hega ke tau malāwa, pe kutai malāwa ke whaia e whekau koia. Pe kapaholewa ke tau whai tūtu unu, kohalewa e mea teo whai. Ko uihe kua teo lāwa. Donga I hono whekau e sisu e whakamamore. Whekau e o tua mo sese ke alu o tuange mai a hono kakai me isipite na eke si e, mo sese. Kanau kwa eke pe kohai na nau whekau au koha, koha a eku tali. Ko hinga whakaugau a mo sese kone si o hifo ki ai. Kohai tu ia kene alu to ta koha mo sese tuange mai a kakai a o tua ikai. Kei whi mau e mō se se koe ao whangatuku ko hai o kune whai ai whekau. Pe hange be koe tāri nei whai koe ai o tua kei whakaha ko ia ko au ai pe. Pe hange koe koe ngahi ko au pe ngawe ke si su ke ko spirit no hike si o ne. Ko au koe tau I sipile rei, ko au koe matapā, ko au koe vaine mo onia kātoa ia, ko au koe tau hile rei. Katoa ai ngai ko au ko ia, o ku hinga, o ku iai ai mawhai. Pe koe kakato hoange koe ne hae ni, koe katoa o ngai mawhai, o ku ia te ia ku ne whai ato e whekau. Ko ia ungana ne pehe ai, o ku ia te au kua fua ki ka te au ai mawhai ko toa pe. Ko toa pe, I langi pe amu maamai, ko ia ai. Ai aku tu unga ai whekau ke whakamahino ke kau ako, Koe toko taha koe ni akune whekau I ki nga dolu ki nga wō o whai e ngā oe koe ni. Koe toko taha ia oku iai ai ma whai koto kotoa pe. Tau wha ngā oe ki pe fōke e tau whakawhalala. Tamai ki oku lahi halopea e kaule ka I he tamai ki la lahe koe ki nga uiloi. Te nga umalui ai toko a ki nga dolu. Ko uhi koe nga whakawhalala. Te nau malu, te nau hao, hege ke ngahu koe ke nga tolu, he ukiai e toko taha whalala anga, koe te ne whaiho nau malu I. Koe whahinga whakaukau pehe, teu ke haere haka si suu ne whai e whekau lahi koe ni. Ke whakamahino ka te ki nga tolu, neongo e alu ka koe ni hoko mai ae tau ka po, pea koe ia tonu a si suu oku fua ke ange, pe kua fua ke ange ki ai, ai mawhai katoa pe I langi pe mō māmani. Koe ai koe tuunga o e whekau atu koe ni, e he toko tahana ne whai e whekau, he oku I ai. Ko fua ki ka deia mawhai katoa pe I langi pe mō māmani. konoa o e kotoa pe o kwa e vesi hano ko. Ko e whekau ke tala ki he kakai kotoa pe. U fie mau ai whekau le lei goeni ke whakahoko pe ngāhui a kakai kotoa pe ke hoko goeni kawa ko. Ke whakahoko ki he kakai kotoa pe. Ko e whakailonga e toko taha pe koe nau tolu e koe kauti saipare pe koe kau mui mui ki a sisu. Koe kakai kua nau tari ki nau talanga fua ki a sisu. Pe oku tukuai a e nau amanaki pe amoe nau whakatoa merie. Pe koe ien e whekau e sisu. O, oku ikai koe koe whekau koe ni ke talape ki ha konga, kai tuku e konga. Koe whi mau a whi kau le lei ko ni pukai good news pukai ngongo le lei ke tala kihe ka kai ko toape. Koe whina ngalo e otua ke hao momo ui ae ka kai ko toape. Pe koe whatongi ai o ke nau tolu o ku nau hoko koe kau tisai pare pe koe kau mui mui o sisu koe nau talaki ae folofola pe koe ngongo le lei koe a ke ave kihe ka kai ko toape. O kukai ke nau kauna tolu i hono whiri, i hono ngahi ta whakakuia. Ko e nau whekau pe, ko e whekau a teke nau tolu, ke nau o ave a e ongongo le rei ke ao. O kukai ko nau tolu ia, ko nau whai a e whakamo ui lau maarie. Ko e ki pe mwe lau maarie ma ane uni whai ngau koe, o whakafogi e teke nau tolu. Pe ene pe ku maho inga lewa a e tō onga mo ui e ku nao ngau e ki. Ko ui he ku whaka ata atua i a i a koe na ane whekau o ki nau tolu. Ko e whakau kau e koe o e ambasitoa. Pe koe whaka fofonga. O ku ilo a e natula pe ku lang lang ia a e otua e te ki nau tolu koe o ku nau talango fua ka kato kia teia. O te tau pe pe koe hae lahi, pe koe sii, pe koe whaingataa, pe koe whaingofua o e whekau, ka aku nau talangofua ka kato ke whekau, koe hei aku lang lang e o toa, hek nau whakahoko atu a i misi, o e toa a i misi, o e whelo alo i o e moui, koe hui ke whakahoi fua ke te iena ne whai a e whekau. Ko hono tolu, o e kotoa pe hoku haa he version hoku atu. A e nei folofola a si su ke whakaha ke teki nau tolu. A e ke nau mui mui pe te nau talango fua pe te nau tu. Ki he whe kau kotoa pe na ane whai. A e koe hono mo o nio o e kotoa pe ko ia. O ku ikahi koe o o tala ho nau loto mwe nau whakau kau pe mwe nau whakaamu. Ikai, koe nau o o whakahoko a e mea kotoa pe. Aia na e tū tūni, pe na e ako ne kina ki e sisu. Kota whato ngia, a si kau whanongo le ti o, kota wope o whakahoko a e whekau. Kota wope o tala ke au a e whekau koni na e whai e sisu, o papita iso ke nau tolu e wafau e tamai, mo e alo, mo e lao maari. Whatonga yange utau whakamama whai i e ao sāpa te tolu tahai o tua. Koe misteri e nio e tolu tahai o tua ku hā i he ngahi kupu lea koe ni o ku hā he ni. I he wholofolo koe a sisu pea teu i e teki mo tolu mauai pe, kohono whāia, mauai pe. Ai he koe whamahino ke kawa ko oa te mō uile fia, oa te mō manawasi i. He koe ke tukuangi ke mo tolu ke mōri e kina pe te mō tu e noa. He teu i e teki mō tolu e au o au ke ngata anga o māmaini. Ko e whakatoa anga ia o e tau whai a e whekau ko e tuku mai. Neunga ko e whekau o ko whaingata a whau pe hange ko e lau koia. Puna ke whakanao koia a Samuia la. Ka whewheka a e whekau e ki e tokoni mai. Ke utoko hake pe o fua o nofua tu hono whai. Koe whahinga whakakaukau o ku whalala, pe ku whakawhalala a e whakahoko whekau, ia te ia koe na ane whekau i ki tau tolu. Ko si suia, koe eikie na ane whai e whekau, pe ko eikie kua fuaki kei a e ma whai ko toape. Pe koe whekau ke tau o ngāhui a e kakai ko toape. au e kai ke tau fili fili ke ai pe ka kai e au tau kai ngā pe ka ka kai au tau sa i ai pe ka ka kai e a tau ki i monu e whakafuak mai me te kina utolo i kai. Ko e whekau ia ke tala, ke ave, ke whakaao, ke whakaino hino ai ka kai kato katoa pe mo tuhu ki he eiki koia o kwhai ki ai ai ai whekau ko eni ke na wō o ngā hui ai ka kai kato pe ke hoko ko eni ka wako. Koe mea tā hange koe whakao sina kulau ai ai koro whaa ia ai ko toa pe pe koe whakalea eni koe mauai pe. E, pe a teui e teki mō tolu mauai pe. Kupu lea fisi fisi mua. Mo whakaloto lahi ka te tau tolu si kau whanongo le tio. Oua te tau manama si i. O kui kahi koe tau tolu. Koe eiki koe ukune tuu ta whaaki mo feohi mo ki tau tolu okune fuaki mai a iwi mo e malohi. He o kuku miai a e mawhai kutoa pe. Mo mei koe uho o e whekau koe kai loto kai ke whina ngalo o tua he whakafo mai he alo ke mate hata he ene anghala ko he ngere whakanau e puna ke pia ke tō koe he tau o whaingofuang e ho mate au si su i ha te tō ki mala koe whekau lahi kauai ki tau tō pia e kuwhewhe ai tuunga oe mo ui oku tau iai pia na tau iai oku ikai ko i si uia koe whekau ke tau ta foki o tāri. Koe ni o ku kumi mai ai ofa ai o tua i he whekau kua whai. Mau mea e, e siasi. O kui kai koe tau lo tuhu koe tau ului pe, pe koe tau tāri pe ai eki, pe tau pe koe ne ti e nihia. I kai. Koe ngā ua e whati sai pare, koe ngā ua pe o a'o ke aho kui ai kita. O ku te ako pe, pe ku te whakatupu pe I he te whiohi pe mo eki. O mui mui pau mo whakaongo ke ne ngai whekau. Pe koe mo o ni kwe ngai taime ngai whekau heke ke tau matu mwe kina. Ku wharawange o e fiafi koe ni e sigau whanonga le tio. Ke tau tari moa a eki pe mo whekau koe ni. Pe a koki tau tolo, ku tau tari, lau koe kau karistiane, ko eni ho tau whekau, ko eni ho tau ui. Ke tau hoko atu ai misiona ai eiki, ai ko whakaivia ki tau tolo. Pe te tau ia ini, tene ia te ki tau tolo, ma oi pe, o ake nga tā ngā maa mai. Ni whawheta ai o tua, I miniti si si I ka kumau vahe vahe ai, ai tuli mui mai, ai ofa ai a fiona. E hili ho crucify na ke te tu ko ni we te ke ai le ha ke hoko hoko e tala noa ka ku ke se ka u ai ka wa ko ni na ke fai to ko ni a ne ngo ke te ke ha ai le ha ke ko ki na to lo hoko a tu ai mission a ko ni pe ku fai ai lo tu pe mo falala pe mo ko le ma ma u ni to ko ni mai ai tamai. Tamo e alo. Mo lau maari e. E meni. Koe konga ula gia e tau puloka lama o e fia fini. Fua hafe loa tu e whangwhang o whelinite. To e tali tali lelei ki mou tolu. To ki whaava a ho o mole tiho. Ke tau whiawa tu I he houa e ua koe ni ka hako mai. E, ngai konga ke heke he pe o e puloka lamani o ange tukua tu ake tau ngai angongo pe mei tonga. Tau whamatala ea. Pēng Māori au kia he ngā ngōng whalata whanua. Pēa pēwho ki he ngā hi whanau nongo ka umai ngai tō wake. Pēa mai konga pēho e maheni o Proko Laman ki whai ki I whila whaki e ngā hi uni me empe. E whai ai tala tala noa ki ai he konga ki mui o e tau Proko Lama. Pēa koe ko hoko e tau Proko Lama ki he whiawhini. E tumua ki tau whakaiange ki tau Lucky Fuzz ki